hikayesi, Türk milletinin İslam bilen formalaşkan medeni özünçelliklerin hem ana doluğunun vatanga eylenuwi borushunun ruhi yönelişin çakıldır. Ahmet Yesevi'den miras etip olgan hikmetlerini Türklük öz ona hem şeksiz köngil boyluğu bilen geyikli baba, Anadolu'da Türkiye Türk İslamının simbollarından birisi bulan. Geyikli babanın hatirası buğundan buğunga köşüp barğanda milli hem mağnevi ruhi kıymetlerge ilham biruinde devam ite. Мақтарым тоңшар, олық қыры бресеветлер бүлгеші, фәннер докторы Джемил Дуач Ипекінің язмасына негізденіп әзірленген топшу түзбәбізнің келесі шаралышында ұшашу үміті бірін исән имен болығыз.